mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung masab sa mga katropa sa mga nagkalanlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa ato nga programa karon sa Tingog sa Reformasyon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. So usbon ko mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani-ana usab kita karon. Inyo ang ubos nga lagad Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang naghatag usab og kinabuhi na sa ato nga programa karon. Ang ato nga CEO niini nga istasyon Doc Remilito Oy minusab sa iyahang Vice President Ma'am Olibayan Oy. Ingon usab ang General Manager Sir Edwin Garing. Minusab ng atong Station Manager Sir Arnel Cortez. O ginusab sa ato nga mabtikon nga technician Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko maayong gabi o dagang salamat kaninyong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan. O galang usab di ay sa mga gusto ng mga tana, doon ay mga clarification, pwede makontak mo yung number mga kaigsunan sa 0965-160-3092. So muna nga to ang contact number nga din pwede ninyo ma kunta kung aduna mo yung mga pangutana o mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon. O mayo usab nga gabi no sa tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga anaa sa inyuhang maayong kahimtang no sa inyong dapit nga di nagasubaybay karon, nagapaminaw no, labaw na sa atong mga kaigsuunan din sa Tagum. Doon na tayo mga kaigsunan din nagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa no? Sa Visayan Village din sa Garcia Bell and usab sa pagsabangan no? Diya sa La Pilipina din sa Maximo o usab sa Santol no, dire sa Sinangguti Village 1 and 2 no, aduna tay mga kaigsunan din ha. So maayong gabi no sa tanan og ingon masab din sa Brace no. Og ingon masab sa naglain-lain nga dapit mga kaigsunan o mga kigalaan, maayong gabi sa inyong tanan og ingon masab sa ato nga nagapadayon sa pagsubaybay og nagapadayon usab sa pag paminaw no sa ato nga pagtuon dinhi sa Public Works no nga banda diya sa Price Gas no, si Jasper Brother Jasper Ibanez og inusab sa ihang igsuon Janber Ibanez, inusab sa iha usab nga mga kauban din ha no, si Jid Ryan Ko, inusab si John Ortiliano no, na din ha karon sila na himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop no. So maayong gabi kaninyong tanan diha brother o gako manghinaot nga naa mo sa maayong nga kahimtang o sa gihapon kamo nagasubaybay sa ato nga programa karon nga mao ang Tingog sa Reformasyon. O niini nga kagabion mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon, atong ibalik no katong topic nga atong gisgutan agi og tubag sa mga pangutana no, kung tungod kay adunay nangutana, may tungod sa atong topic ni atong huybis, may tungod sa si Kristo mikaon ba og isda no? So aduna siya ay mga pangutana dito
sa maong mga teksto nung ato nga gibasa. So karon mga kaigsuonan, mga kaigalaan ato siyang tubagon, o ikaw karon brother no nga nagapangutana, salamat sa imuusab nga pagpatalinghog o sa imong mga pagpangutana o clarification aron nga atong ma saysay usab no kung unsa ang imuha nga naligan sa mga topic no. Apan sa dili pa nato nga isgutan no kanang mga butanga, sa dili pa ta mo padayon magpaminaw sa ta og mga pinasayang awit.

Okay, so ani ata sa ato nga pagtuon, oh. Apan sa dili pa mag-ampo sa ta, mga itagiya sa balaang espiritu. Amahan mo nga ana sa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa nimong kagabion, nga ikaw nagahatag ka namo, higayon usab, nga kami makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nilitak na. Salamat sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag og maayong panglawas, kusog, nga among nagamit alang sa paghimaya diya kanimo. Amahan, naghangyo kami, nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag og maayong panglawas, inusab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga di nag-subaybay usab ninyo nga programa, inatunta, Amahan. Ikaw, sige hapon, maghatag og mga panalangin kanila, nga di ila usab nga mapahimuslan, alang usab sa paghimaya diya kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghatag sa kanunay o maayong panglawas aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton imong gisangot sa matago sa kanamo. O ikaw maghatag usab o katinawan sa mga nagpaminaw pinagi sa imong pulong na din ilang masabtan aron nga ilaw usab nga mapalig-on ang ilang pagtuo diya kanimo. Aron kami makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon o kami makadangat sa kaingpitan aron kami mahimong takos og andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasaylo alamang kami sa mga sala akin tanong ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niini nga kagabion mga kaigsuonan nga kagalaan ato tubagon ang sa kapangutana no sa ato nga suki nga tigpaminaw. Mahitungod sa pagkaon ni Ginoong Hesus sumala sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 nga nagahisgot nga ang pagkaon ni Ginoong Hesus mao ang mantikilya ug dugos no hantod nga siya makahibalo sa pagsiglikway sa daotan ug sa pagpili sa maayo. So ang pangutana mga kaigsuonan nga pwede ba no kaunon ang dugos unya pwede ba nga maura na pagkaon sa usa ka tawo no, bisan pa mga kaigsuonan og i-comparar o atong i-unaunaon mga kaigsuonan nga pwede ba dai makaon ang dugos nga imnon mo na ikaduha dili ba madaot ang tao no, sama sa gitagna no ni ginong sa mahitungod sa kang Ginoong Hesus nga mantikilya og dugos ang iyang pagkaon hantod siya mahibalo sa pag sa likway sa daotan og pagpili og maayo. So mo ni nga siguro adunay medyo nalibog no si brother no ani nga punto. Apan inaani mga kaigsuonan no mga kaigalaan kining gitawag og dugos o gatas nga gisgutan dinha sa o mantikilya no og dugos nga gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 kana mga kaigsuonan dili na siya literal nga dugo sama sa dugos nga atong nakita karon no nga ingnon ta nga dili siya pwedeng kauno no kay liquid man so pwede siya nga ato nga i-take pero ato siyang imnon no. So in ani mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon dili na siya literal yun nga dugos kun dili aduna siya kahulugan ni anang gitawag og dugos. Atong makita mga kaigsuonan sa Exodus chapter 3 verse 8 nagahisgot dinhi aron nga atong masabtan kung unsa di ay ang buot ipasabot ni anang gitawag og mantikilya og dugos. Matud pa sa nakasulat sa Exodus chapter 3 verse 8 og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon og sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo og halapad sa yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos sa mga dapit sa Kanaanhon, sa Hitihanon, sa Amorihanon, sa Pirisihanon, sa Hibihanon, o sa Jebusihanon. So matod pa diri mga kaigsunan nga
siya mi kanaog og miluwas kanila, no, kinsa maning kanila katong mga katauhan sa Dios nga mga Israelites. Iyang gikuha gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug matod pa nga ilah nga gikuha og dadon ngadto sa maayo nga yuta og halapad nga nagapaagay sa gatas og dugos. So ang yuta nga gisgutan dinhi nagpaagay sa gatas og dugos. So unsa kay buot ipasabot ni ana? Aduna ba yuta nga nagapaagay sa kaniang gatas og dugos? No, kung iritiral nato nga yuta mga kaigsoonan nga gisgutan, so aduna ba yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos? So kana usa na siya ka mga pamatuod nga makita nato nga ang dugos dai nga gisgutan sumala sa Isaiah 14 7 verse 14 to 15 dili siya literal nga dugos, no. Ikaduha mga kaigsoonan, diri sa Deuteronomy chapter 31 verse 20 naghisgot dinhi matod pa kay sa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas ug dugos og sa makakaon na sila og mabusog. Ang gatas ug dugos nga gisgutan mga kaigsoonan nga naa dito sa gitawag og yuta nga kanaan nga diin didto gidala ang katawhan sa Dios nga maong Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto matod pa nga nagapaagay sa dagas sa gatas ug dugos og makakaon, no, og sa makakaon na sila og mabusog. Uy, makaon di ay kadto ding gatas og dugos nga gisgutan didto mga kaigsoonan, dili to siya literal nga dugos nga dugos sa putyukan o kaha gatas sa baka ngano man tungod kay sa ako nang gikaingon og gatas og dugos sa ato nga nakita karon dili man siya pwede kaunon, no, kun dili imnon, pero sa gisgutan din he sa makakaon sila ug mabusog. Buti pasabot makaon ang gisgutan nga kana buot ang buot ipasabot niya nang gitawag og gatas og dugos o mantikilya og dugos. So kuan de na siya mga kaigsuunan, no, dili na siya literal nga gatas, no, og dugos. So diha nato mailah, no, mga kaigsuunan sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia. O gani, aduna po'y gisgutan, no, dinhi sa Numeros chapter 13 verse 23. Og midangat sila hangtod sa walog sa iskol. Og didto miputol sila og usa ka sanga uban ang usa ka bugway nga paras. Og giyayungan nila kini sa usa ka sungkod nga gidala sa duruha ka tawo na nag

unsay ilang nakita dito? Ang mga bugway sa paras, no, og mga granada og igos, matod pa nga diin sila miputol sa bugway sa paras og nanagdala sila og granada og igos. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga katodi ay nagrepresent ang kini ang gatas og dugos og mantikilya og dugos, nagrepresentar siya sa mga pagkaon nga natural nga gikan sa tanom sa yuta. Kay mao may ilang nakita mga kaigsoonan, no, nga nag-ingon si ang Dios, no, nga gipasulod, no, matod pa sa verse atong basahon, balik ang Deuteronomy 31 verse 20 nga kay sa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas og dugos. So nakasulod na sila, sa diha nga nakasulod na sila, unsa may nahitabo, unsa may ilang nakita didto ay dili literal, no, nga gatas og dugos mga kaigsoonan nga ilang nakita didto, kundili unsa man mga prutas, no, sa laptod nga pagkaistorya, mga prutas, paras, granada og igos. May ilang nakita dito. But pasabot nga katodi ay nag-representar sa ako nang gikaingon nga ang gatas og dugos o mantikilya og dugos nag-representar sa yano nga pagkaon. Yano nga pagkaon nga nagagikan sa yuta. Gani gisgutan usab din hi sa Numeros chapter 13 verse 27. Og sila na nagsugilon kanila, kaniya, og na nag-ingon, midangat kami sa yuta nga imong gipaadtuan kanamo. Og sa pagkatinuod, kini nagapaagay sa gatas og dugos, og kini mao ang bunga niini. Matanawa nakita na to mga kaigsuunan, no? O mga kaigalaan, nga ang yuta nga gipaadtuan sa Dios ngadto kanila nagapaagay og dugos og ang bunga, unsa may bunga? Matod pa, ang bunga mao kini. Unsa may ilang gidala? Katong mga paras og granada og igos, buot pasabot mga prutas ang ilang gidala. So klaro mga kaigsuonan nga kato ang gisgutan sa Isaiah 7 verse 14 to 15, literal siya nga pagkaon. Pero dili literal nga dugos og mantikilya, kundili adunay buot ipasabot nga katodi ay mga pagkaon nga mga original, no, nga mga pagkaon nga produkto gikan sa yuta nga mao ang mga prutas. So mauni siya ang gisgutan. Nagtuo ko sa ato nga igsuon nga nangutana, mituo siya og sulat ni Sister White. No, tungod kay sa iyang pagpangutana, naghatag usab siya og mga passages nga nakasulat dito sa sinulat ni Sister White. So inani mga igsuon, no, nga ikaw nga nangutana, aduna koy pagabasahon usab dinhi sa sinulat ni Sister White, no, sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1. Okay, ako nagtuo nga, nagatuo sa ikaw ni ini tungod kay migamit ka, no, sa diha nga ikaw nangutana. So matod pa din hi nga sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1, that a man should subsist upon the natural products of the earth. So katodi ay mga produkto nga gikan sa yuta. Gani gisgutan din nga bisan ang tao, no, kay sa imo nga explanation, no, nga kato adunay kahulugan nga dili siya literal o simbolikal, no, o ang pagkaon nga giskutan dili literal nga pagkaon, no, simbolikal. So mga kaigsuonan, literal to siya nga pagkaon pero dili literal nga dugos o mantikilya, no, kundili natural, no, nga produkto nga gikan sa yuta. Matod pa sa nakasulat, that man should subsist upon the natural

products of the earth. So mao na mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nya unsa man ang natural products of the earth, matod pa sa Minister of Healing 296 paragraph 1, grains, sprouts, nuts and vegetables, no, should subsist the diet chosen for us by our creator. So bisan pa sa ato dai mga kaigsoonan, no, nga ang mga prutas o mga nuts, no, o mga vegetables, no, mga liso kana di ay mao na ang gipili, no, sa Dios nga pagkaon para nato, nga kinsa ang nagpili ni ana kundili ang Dios. So niadtong topic nato atong huybis mga igsoon o mga kigalaan, wala ta ato naghisgot kung unsa ang atong kaunon, no, kundili naghisgot ta kung unsa ang gikaon ni Ginoong Hesus sumala sa Lucas chapter 24 verse 41 to 43, no. So atong nakita mga kaigsoonan nga ang iyang gikaon sumala sa tagna mga produkto dai sa yuta, no, katong mga natural nga produkto sa yuta nga mao ang mga prutas, no, ang gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15, no. So matod pa dito nga hantod siya makahibalo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o sa maayo. So buot ipasabot nga ang iyang gikaon mga prutas, no, wala siya nagkaon o unod, no, hantod nga siya makahibalo sa pagsalikway o sa daotan o sa pagpili o maayo. So kung atong isgutan mga kaigsoonan nga unsa man ang daotan, no, unsa man ang maayo nga iyang pilion, so ato na po na nga gisgutan, no, ni atong huybis nga ang maayo, sumala sa Romans chapter 14 verse 21, gisgutan dito ang maayo ang dili pagkaon o karne. So buti pasabot nga

buti pa sabot mga kaigsuonan nga ang wala siya nagkaon og karne, no? Kay mao may maayo, mipili siya sa maayo ug nagsalikway sa daotan. Oh. So kung mangutan na ta mga kaigsuonan nga kung si Kristo wa may kaon og isda, ang ato ang kaunon unsa man pod, no? Unsa man poy atong kaunon? Kung atong tun-an mga kaigsuonan ang pagkaon sa tao nga diin gihimo sa tao o sa Dios, no, para sa tao. Ang Genesis chapter 1 verse 29 naghisgot dito mga kaigsuonan nga ang iyang gihatag nga pagkaon sa tao maulang yun ang gitawag og balili, no? Balili o ang mga kahoy nga diin nag-representar sa mga prutas. So muna ang pagkaon nga gihatag sa Dios para sa tao. Pero unsa man di ay ka bililho, no? Kining atong lawas mga kaigsuonan nganong ang Dios mipili man og mga pagkaon nga diin walay mga balatian, no? Ngayon tag walay mga balatian. Ano man unsa man din ang ubang mga pagkaon adunay mga balatian, no? So ang pagkaon nga unod mga kaigsuonan, no, kung ato nga tun-an ginagmaayo, so aduna gyud nay mga kini ang gitawag og mga bakterya. Gani adunay gisgutan sa Jeremias chapter 45 verse 5. Matod pa nga ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuonan nga ang tanang unod iyang pagatagaan og kadautan. Mabita nga mingon si Isaias nga og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay ani akaron ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuonan, mga kigalaan nga ang gitawag og unod o sa lain nga term tawag og karne aduna nay mga kadautan, no? Mabita na nga sa ako nang gikaingon adunay mga kagaw ana mga kaigsuonan, no? Adunay mga bakterya nga diin sa diha nga ato pong kaunon. So ang ato ang bakterya nga nakabutang, so madungagan, no? Kay pagingog tanang unod nga gitagaan og kadautan, but pasabot apil ang tao. Kay kung atong tanawon kini gitawag og unod, kung adto ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, adunay upat ka klase nga unod, no? Adunay unod sa tao, unod sa mananap, unod sa langgam ug unod sa isda. So kanang matang sa unod, upat ka klase, matod pa sa Jeremias, padad-an ko og kadautan ang tanang unod. Buti pasabot ka ng upat ka klase nga unod, adunay mga kadautan na mga gibutang sa Ginoo ni ana ang iyang gipadala. So buti pasabot apil ang tao, no? Kay unod man usab. So muna nga sa diha nga kita mukaon usab og mga unod, no? Nga diin gipadad-an pag kadautan. So madungagan, no? Madungagan ang ato nga pagkadaot mo sa atong lawas. Unya kini atong lawas mga kaigsuonan angay gyud, no, nga atong ampingan tungod kay kini gihulagway o gisulti ni Apostol Pablo nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios. So matod pa og bisan kinsa ang mulaglag nining templo, ha, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. No, nga wala ba tanay balo? Matod pa, wala ba kamo nay balo? Nga kamo ang templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagapuyo diha ninyo.
sa sulod ninyo. Ug bisan kinsa ang mo laglag no o moguba nini nga templo, paglaglagon usab sa Dios no, kay ang templo balaan o kanang temploha mao kamo. So but ipasabot nga di ay kita mga kaigsuonan mao ang templo sa Dios, nga diin ang espiritu sa Dios nagapuyo dinhi sa sulod nato. So dili nini nato laglagon no, dili nato tagaan og balatian tungod kay matod pa nga kung ato ning laglagon o daoton ang templo sa Dios nga mao ang atong lawas, kita usab paglaglagon sa Dios. Ngano man tungod kay ang templo sa Dios balaan og kanang templo ang mao kamo. So mao kita mga kaigsuonan no, ang gitawag og templo sa Dios nga diin balaan. So dili day nato dapat nga tagaan o balatian ang atong lawas no, ampingan nato tungod kay gani nagiskot usab si Apostol Pablo no dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nga matod pa niya nga wala ba kamo nahibalo nga kamo ang templo sa balaang espiritu o ang espiritu nagapuyo diha ninyo. Busa matod pa dinhi o gani matod pa dinhi nga kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Nga naman tungod kay gipalit na ta sa usa kabili no, sa verse 20 gipalit na ta sa usa kabili. Busa himayaan ninyo no, ang Dios diha sa inyong lawas. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kita karon no, nga mga katawhan ingon nga gipalit sa dugo ni Kristo dito sa giula sa cross, kita nahimo na ang gitawag og templo sa espiritu. Og ang espiritu anaa sa sulod nato og ang ato nga himuon kay dili na ta ato sa tong kagalingon, ato na siyang ampingan no, atong himayaon ang Dios dinhi sa atong lawas. So unsaon man ato paghimaya no, ang Dios dinhi sa atong lawas. So kining atong lawas mga kaigsoonan adunay daghang bahin no, sa tibuok natong lawas. Aduna tay kamot, baba, mata o ilong, dalunggan, tiil. So gisgutan din ni himayaon ang Dios dinhi sa atong lawas. So sa ako nang kikaingon adunay daghang bahin no, kining atong kamot usahay pwede ni siyang magbuhat og maayo, pwede po magbuhat og daotan. Unsa man ning daotan mga kaigsoonan, pwede nga ang atong kamot mupatay no, so mubuhat og daotan no, pwede pud siya magbuhat og maayo. So bisan pa nga atong baba, ilong o dalunggan, atong pananaw pag tanaw no, atong mata pwede ni makasala no, magbuhat og daotan no, pinaagis pag tanaw. So muna mga kaigsoonan, kining tibuok nato nga pagkatao atong bantayan no, apil lang ato ang mga unahuna no, nga dili ta magunahuna og mga daotan ano man tungod kay ang ato nga tibuok nga pagkatao atong himayaon ang Dios no. Muna giingon sa Romans chapter 12 verse 2 verse 1 nga atong ihalad no, ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, atong lawas no, atong ihalad nga buhi mga kaigsoonan. So muna nga yun ano yung mga kaigsoonan no, nga atong ampingan no, alang sa mga tsuking tigpaminaw karon, adunay daghan nga pamaagi nga diin madaot ang atong lawas. Unang-una kinig yung pagkaon, unsa ang ato nga pagkaon, kung maayo ang ato pagkaon sustansyado kini makahatag yun yung maayong panglawas. Pero kung dili gani sustansyado o makadaot hinoon, madaot gyud ang atong lawas no, parehas po na sa ilimnon. Ang ilimnon mao lang gihapon no, aduna ilimnon nga makaayo sa atong lawas, aduna po ilimnon nga makadaot. Unsa may ilimnon nga makaayo sa lawas, mao gyud ang tubig no, tubig og mga duga sa prutas no, kanang mga pure juice no sa mga prutas
maunay makapahimsog no sa lawa sa tao, nga diin maupod na ang gihatag sa Dios bisan pa sa sinugdan, no, sa Genesis chapter 1 verse 29. So muna nga ingon nga kita mao ang templo, no, sa balang espiritu atong ihatag ang himaya sa Dios dinhi sa tong kaugalingon nga diin kinimampingan. Oh, bisan pa sa pagkatulog, no, usab. No, kasagaran sa mga batan-on nga diin kulang og tulog, no, tungod kay aduna tay mga teknolohiya karon nga diin may gikalingawan, no, sa mga kadaghanan, no, bisan pa man sa labaw na sa mga batan-on, bisan pa usab sa mga edaran, no, usahay may kulang og tulog. So muna nga bantayan nato mga kaigsunan, no, kining cellphone, no, kinanglan aduna tay tama nga paggamit sa cellphone, no, usahay pinaagi usab sa atong pagpatuyang sa paggamit ni ana, usahay ma abusuhan, no, nato ang ato ang lawas nga unta aduna tay adunay gabii, no, nga gigahin sa Dios aron ang tao makapahulay, aron ang tao dili madaot, aron nga makabaton og himsog nga panglawas tungod kay mao ang templo sa espiritu, no, nga atong lawas, pero ato man gidaot, no, tungod sa atong mga gibuhat. So dili ta makapaymaya sa Ginoo ni ana, no. So muna nga mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, labaw sa tanan, no, nga pag-amping sa atong kagalingon o ato ni siyang ampingan ba nga mulungtad bisan pa ngadto sa gitawag o kinabuhi nga walay katapusan. Kung gigugma na to atong kagalingon mga kaigsuonan, ato na siyang ampingan, no, ini nga kalibutan, o kita maghandom, no, nga makabaton punta o kinabuhi nga walay katapusan, no. So may bot ipasabot mga kaigsuonan, so kinahanglan dai pod nga mangita o maning kamota, no, nga maka baton ta gitawag og kaluwasan, no, aron nga makabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. So unsa may buhaton, so mga lagad ta sa Ginoo, no, mga kaigsuonan, ang mga butang ini nga kalibutan lumalabay lang, no, bisan pa ang atong lawas lumalabay lang ni siya atong mga bahandi. So dinhira na niini nga kalibutan, dili na madala, no, nato. Ang atong kasiguruhan lamang mao ang pagpangalagad ngadto kaniya, no. Kaya dunay saad, no, si Ginoong Hesus, bisan ang tao, no, nga mamatay, pero kung kita anaa sa kang Kristo, mabuhi pag-usab. So ingon nga ang atong lawas, atong ampingan, tungod kay kini ang templo sa Dios, so atong paningkamutan nga maluwas pod, no, maluwas ta. No, mga lagad ta sa Ginoo. No, mga lagad tag insakto, no, nga pagpangalagad sa Ginoo. So nini nga kagabion mga kaigsuonan, no, jutay ramgid ang atong oras. So kung manghinaot, no, sa mag nagapangutana nga siya natin awan, no, ikaw brother natin awan ka sa maunga tubag, no, sa imuha nga pangutana nga diin ang dugos mga kaigsuonan, dili na siya retiral nga dugos, no, kung dili nagrepresentar siya sa pagkaon nga natural nga produkto gikan sa yuta. O nini nga kagabion sa temporaryo ako usab manamilit kaninyo, no, tungod kay wala natay oras. Hantod na po usab sa sunod nga higayon, no. Huwag sarili pa ta magampo sa pagtapos, maminaw sa ta o pinasahe nga awit.

mag-ampo ta sa pagtapos mga kiksunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, ning tagnaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag og maayong panglawas, nga bisan pa ning tagnaa, kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inaotan ta ikaw, mag-panalangin, inusab sa mga nag-patalinghog, nag-paminaw sa mga suki nga tigpaminaw sa kaginan, nga unta, ikaw maghatag sa mga panalangin nga to kanila sa ilang mga gikinhanglan. Ikaw maghatag usab o kalig-on kadasig sa mga pagtuo na kami makalautay sa pag-alagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot ka namo. Amahan nagangyo kami nga ikaw magapasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan mo na himo. Kining tanan o mong gipangayo, pinaagi sa ngalan ginoong Hesus. Amen. So may gabi eh, no, sa tanan mga kiksunan o daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa Sarabol Machine. Kini inyong nga luggage kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong Sarabol Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingong Sarabol Machine. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.